dede mosiswa kuvinyo anditabenda urone manamo urseme dede mosipa kuvinyo anditabenda urone manamo o mendo pito sipa kuvinyo niwadabenda urone manamo awendo in o mendo pito sipa kuvinyo niwadabenda urone.